laiką, kurį mes galime skirti savo tėvams, nes jie nėra amžini ir po jų išėjimo lieka labai skaudi tuštuma, kurią labai sunku užpildyti. Nors filmas narplioja rimtas temas, jame netrūksta ir komiškų situacijų. Jos kyla tuomet, kai vaikai savo pagyvenusius tėvus nuvertina ir net neįtaria, kokį kartais įdomų ir pilnavertį gyvenimą jie gyvena. Latino ritmu.

Carlitos dice, chirreo normal. On a Sky.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskė esta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место. Sveiki, patarimai.
1: Pavasarį alergijos simptomus patiria reikšminga dalis gyventojų, tačiau ne visi juos atpažįsta ar vertina rimtai. Naujausias gyventojų tyrimas rodo, kad pavasario metu alergijos simptomus pripažįsta apie ketvirtadalis šalies gyventojų. Imunologai sako, kad alerginių ligų skaičiaus augimas yra kompleksinis reiškinys, kurio negalima paaiškinti vien pažangesnė diagnostika. Pastaraisiais dešimtmečiais alerginių ligų paplitimas iš tiesų didėja ir tai patvirtina epidemiologiniai tyrimai Europoje bei visame pasaulyje. Diagnostika tikrai pagerėjo, turime tikslesnius tyrimus ir aiškesnės gairės, tačiau kartu stebimas realus alerginių ligų augimas, ypač miestuose gyvenančių vaikų ir jaunųjų suaugusiųjų populiacijoje. Didelės įtakos čia turi ir aplinkos bei gyvenimo būdo pokyčiai. Didžiausia įtaka daro urbanizacija, oro tarša, mažesnis kontaktas su natūralia mikrobiota, pakitusi mityba ir fizinio aktyvumo stoka. Oro teršalai gali pažeisti kvėpavimo takų gleivinę ir sustiprinti organizmo reakciją į alergenus. O gyvenimas sterilesnėje aplinkoje keičia imuninės sistemos brendimą. Pavasarį dažniausiai neatsiranda naujų alergijų tipų, vyrauja sezoninės alergijos susijusios su medžių ir vėliau žolių žiedadulkėmis. Tačiau dėl klimato kaitos žiedadulkių sezonas prasideda anksčiau, trunka ilgiau ir gali būti intensyvesnis. Todėl simptomai kai kuriems pacientams tampa ryškesni nei anksčiau. Anot alergologų, būtent šis sezoniškumas ir sukuria įspūdį, kad alergijos atsirado staiga. Nors iš tiesų tai dažniausiai yra jau anksčiau buvusios, bet ne visada atpažintos ir tinkamai įvertintos būklės. Pacientai neretai sako, kad anksčiau tokių simptomų nejautė, tačiau išsamiau įvertinus paaiškėja, kad lengvesni požymiai pasireikšdavo ir anksčiau. Tik nebuvo siejami su alergija. Pavasarį, kai alergenų koncentracija ore išauga, simptomai tampa ryškesni ir sunkiau ignoruojami.
0: Radio Fiesta.
2: No puedes luchar en una guerra tú solo, el corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
3: Desde fuera no se ve las veces que has llorado, nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais. Latino.

0: What's up?
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį dėl oro gynybos stiprinimo. Bus aptarta su dronų įskridimu susijusi saugumo padėtis Lietuvoje bei visame regione, bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. O vyriausybėje premjerės susitikimas su atsakingu ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Įsilaužimai sistemas galėjo vykti nuo metų pradžios, o apie jo žinoma, bet viešai neskelbta, galėjo būti nuo balandžio. Energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo elektros ir dujų tarifus antram pusmečiui. Numatoma, kad nuo Liepos elektros kilovatvalandė vidutiniškai brangs 2 centais, kubas 2 keturiais. Atitinkamai brangiau mokės ir lengvatas turintys pažeidžiami vartotojai. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Mūsų kaimynė Latvija susikaus su Norvegija, šveicarai su švedai, suomiai su čekais, o kanadiečiams vėl teks kautis su Jungtinių valstybių ekipa. Šiuo metu tiek visame žinio 7. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fies.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Dėl praėjusią savaitę kelis kartus į Lietuvą galimai įskridusių dronų, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame žadam aptarti integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnį diegimą. Pernai nutarta šiai sistemai iki 2030-ųjų skirti papildomus 500 milijonų eurų. Visgi po dronų įskridimų prezidentūros atstovai teigia, esą tam lėšų reikės daugiau. O vyriausybėje premjerė susitikimą su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Vakar pranešta, kad duomenys galėjo būti siurbiami jau nuo sausio, o apie tai tiek premjerė, tiek ekonomikos ministras sužinojo dar balandį. Visgi informacija esą neviešinta dėl atliekamo iki teisminio tyrimo. Kibernetinio saugumo ekspertų teikimu šiuos 2 mėnesius sukčiai galėjo bandyti apgauti gyventojus, pasinaudodami nutekintais duomenimis. Išlikti budriems patariama ir dabar. Visuomeninė elektra nuo Liepos turėtų brangti 2–4 centais. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Energetikos reguliavimo taryba šiandien planuoja tvirtinti naujus visuomeninio tiekimo elektros ir dujų tarifus, kurie galios nuo Liepos. Numatoma, kad elektra vartotojams vidutiniškai brangs 2 centais, dujos 4. Tokiu būdu standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė kainuos nebe 22, o 24 centus. 2 laiko zonų dieninis tarifas didės beveik 3 centais iki maždaug 28,5, o naktinis 1 centu iki 16,5. Brangiau mokės ir pažeidžiami vartotojai, jiems standartinio plano tarifas auks nuo 18–20 centų už kilovatvalandę. Tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų, dujomis šildantiems būstą nuo 65 iki 69 centų. Pastovioji kainos dalis, abonentinis mokestis, nesikeičia.
1: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 85–75 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje dėl patekimo į finalą žaidžiama iki 3 pergalių. Antrosios rungtynės vyks rytoj, trečiosios Kaune sekmadienį. O jau šį vakarą kovas pradės antroji pusfinalių pora – Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kauno Žalgiris taip pat patvirtino, kad pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Šį sezoną Eurolygoje debiutavęs 24 aukštą ūgis, komandoje liks dar bent 2 sezonus, o prieš trečiąjį numatyta galimybė pasinaudoti išpirkos sąlygą. Anksčiau tai būtų leidžiama nebent vykstant į NBA. Dar prieš pasirodant oficialiai naujienai, Basket News skelbė, esą įsigaliojus naujai sutarčiai, Tubelis taps brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankstų rytą Rusija surengė didelę ataką prieš Ukrainos Černihivo miestą, pranešama apie bent 15 sprogimų. Pirminiais duomenimis apgadinta viena įmonių, apie aukas neskelbiama. Sprogimai naktį ir paryčiais griaudė ir Rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Tikėtina atakuoti Rusijos juodosios jūros karinio laivyno objektą ir karinį aerodromai, skelbiama apie gaisrus Sevastopolyje ir Simferopolyje. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Nors turėjo pavargti, kauniečiai 85-75 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės Panevėžyje vyks rytoj, o šį vakarą pusfinalio kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Tuo tarpu Kauno Žalgiris oficialiai pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Jis su 24 aukštų ūgiu sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartyje taip pat numatyta galimybė kitų metų vasarą žaidėjų išvykti į NBA pasinaudojus išpirką. Basketinius žiniomis Tubelis taps brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Šiuo metu tiek, išsame žinios 8. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.

0: patlama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija paryčiais atakavo Černyhivą, pranešama apie mažiausiai 15 sprogimų, apgadinta viena įmonė, informacijos apie aukas kol kas nėra. Tuo metu Jungtinių valstijų analitikai skelbė, kad Rusija per didelio masto puolimą prieš Ukrainą sekmadienio naktį greičiausiai paleido ne vieną, o dvi raketas Oreshnik. Jos, priminsiu, gali nešti branduolinį užtaisą. Viena raketa, kaip manoma, dėl techninio gedimo sudužo Rusijos okupuotoje teritorijoje Donecko srityje. Tą naktį į Ukrainą paleista 600 dronų ir 90 raketų. Daugiausiai atakuotas Kyjivas. Ten žuvo du žmonės, sužeista kone 90. Pirmą kartą Rusijos pajėgos sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Dėl praėjusią savaitę kelis kartus į Lietuvą galimai įskridusių dronų, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame žadama aptarti integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnį tiekimą. Pernai nutarta šiai sistemai iki 2030-ųjų skirti papildomus 500 milijonų eurų. Visgi po dronų įskridimu prezidentūros atstovai sakė, esą tam lėšų reikės daugiau. O vyriausybėje rengiamas premjerės susitikimas su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Vakar pranešta, kad duomenys galėjo būti siurbiami jau nuo sausio, o apie tai tiek premjerė, tiek ekonomikos ministras sužinojo dar balandį. Visgi informacija esą neviešinta dėl atliekamo iki teisminio tyrimo. Atnaujinama daugiau nei metus strigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Uostamiesčio centre esančioje atgimimo aikštėje šiandien turėtų vėl prasidėti rekonstrukcijos darbai. Jie buvo sustabdyti prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų, bei dėl istorinių senojo miesto radinių, kuriuos išsaugoti siekia kultūrininkų bendruomenė. Šiuo metu visi rasti sprogmenys išvežti ir neutralizuoti, dėl jų skelbta ekstremali situacija vakar atšaukta. O dėl archeologinių radinių savivaldybė nusprendė keisti visą atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektą ir atsisakyti planuotos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai, o antžeminė aikštės rekonstrukcijai netrukus bus skelbiamas naujas rangovo konkursas.
1: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Dėl vietos pusfinalyje Šveicarija kovos su Švedija, Suomija su Čekija, Kanada su Jungtinėmis valstijomis, o Norvegija su Latvija. Ketvirtfinalio kovos vyks jau rytoj. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį dėl oro gynybos stiprinimo. Bus aptarta su dronų įskridimu susijusi saugumo padėtis Lietuvoje bei visame regione, bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. O vyriausybėje premjerės susitikimas su atsakingais ekonomikos renovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl nutekėjusių registro centro duomenų. Aiškėja, kad įsilūžimai sistemas galėjo vykti nuo metų pradžios, o apie juos žinoma, bet viešai neskelbta, galėjo būti nuo balandžio. Policija pradėjo tyrimą dėl vakar Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Įtariamas padegimas. Kaip skelbta, suliepsnojus mokyklos rūsį iš pastato teko evakuoti 1600 mokinių ir darbuotojų. Žmonės nenukentėjo. Sukčiai iš sostinėje veikiančios viešosios įstaigos apgaulę pasisavino 250 tūkstančių eurų. Policijos duomenimis pinigai iš dviejų jos filialų sąskaitų buvo neteisėtai pervesti į trečių asmenų sąskaitas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: riktig nå. Rytmo. Radio Fiesta.
1: Nå fikk jeg det siden.

0: Paolo Melo ahí.
1: Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvydė. Labas rytas. Vilniaus rajono Riešės gimnazijoje vakar kilęs gaisras bus tiriamas kaip padegimas, praneša sostinės policija. Pareigūnai šiandien žada tikrinti, ar mokyklos patalpos neužterštos, todėl pamokos rengiamos nuotoliu. Gyvai leista atvykti tik darželinukams. Kaip skelbta, užsiliepsnojus pastato rūsiui, iš mokyklos vakar popietė evakuota per 1600 mokinių ir mokytojų, niekas nenukentėjo. Rusija praėjusią naktį dronais vėl atakavo Ukrainą. Hersono srityje, kur be kitako bepilotis pataikė į automobilį, sužeisti 3 žmonės. Černihive apgadintas vienos įmonės pastatas. Iš viso mieste nugriaudėjo apie 15 sprogimų. Energetikos reguliavimo taryba šiandien planuoja tvirtinti naujus visuomeninio tiekimo elektros ir dujų tarifus. Numatoma, kad nuo Liepos elektra vidutiniškai brangs 2 centais, dujos 4. Tai reiškia, kad standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė kainuos nebe 22, o 24 centus. 2 laiko zonų dieninis tarifas didės beveik 3 centais iki maždaug 28,5, naktinis 1 iki 16,5. Brankiau mokės ir pažeidžiami vartotojai. Jiems standartinio plano tarifas auks nuo 18 iki 20 centų už kilovatvalandę. Tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų. Dujomis šildantiems būstą nuo 65 iki 69. Vilniuje tęsiantis Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbams rytoj šioje judrioje kelio atkarpoje keisis eismo tvarka. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Ties Gariūnų viaduku Vilniaus pietiniame aplinkelyje rytoj vyks naujos perdangos montavimo darbai. Dėl to čia bus įvesta eismo ribojimų. Anot kelininkų, rytoj nuo 6 ryto iki 19 valandos bus ribojamas eismas skirtimų gatvės kryptimi. Minėtų laikų transporto srautas bus praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdys eismui. Vairuotojai įspėjami apie galimus spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Gariūnų kryptime eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatyta.
3: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą kasmetinis jo sveikatos patikrinimas praėjo puikiai. Detalesnė medicininės apžiūros santrauka artimiausiomis dienomis turėtų pasidalinti jo gydytojas. Visgi skelbiamos informacijos kiekis visiškai priklauso nuo Baltųjų rūmų. Naujausi sveikatos patikra atlikta artėjant 80-ajam Trumpo gimtadieniui ir viešumoje sustiprėjus spėlionėms dėl tokių problemų kaip kraujosruvos ant rankų ir akivaizdus mieguistumas susitikimų metu. Ir sporto naujienos. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos seriją. Namuose 85-75 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje dėl patikimo į finalą žaidžiama iki 3 pergalių. Antrosios rungtynės vyks rytoj Panevėžyje, trečiosios Kaune sekmadienį. O jau šį vakarą kovas pradės antroji pusfinalių pora – Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Žalgiris taip pat patvirtino, kad pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Šį sezoną Eurolygoje debiutavęs 24 aukštą ūgis komandoje liks dar bent 2 sezonus, o prieš trečiąjį numatyta galimybė pasinaudoti išpirkos sąlygą. Anksčiau tai būtų leidžiama nebent vykstant į NBA. Dar prieš pasirodant oficialiai naujienai, Basket News skelbė, esą įsigaliojus naujai sutarčiai, Tubelis taps brangiausiai apmokomų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Dėl vietos pusfinalyje Šveicarija kovos su Švedija, Suomija su Čekija, Kanada su Jungtinėmis valstijomis, o Norvegija su Latvija. Ketvirtfinalio kovos vyks jau rytoj. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oras dar šyla iki 20, pajūryje 14 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo elektros ir dujų tarifus antrajam pusmečiui. Numatoma, kad nuo Liepos elektros kilovatvalandė vidutiniškai brangs 2 centais, kubas dujų 4. Ankstų rytą Rusija surengė didelę ataką prieš Ukrainos Černykivo miestą. Pranešama apie bent 15 sprogimų, apgadinta viena įmonių. Tuo tarpu per Rusų ataką Ukrainos Chersono srityje sužeisti 3 civiliai. Sprogimai naktį ir paryčiais griaudė ir Rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Tikėtina atakuoti Rusijos juodosios jūros karinio laivyno objektai ir kariniai aerodromai. Vakarų Europą apglėbus karščio bangai Prancūzijoje ir Britanijoje vakar registruoti nauji gegužės temperatūros rekordai. Vietomis oro temperatūra Prancūzijoje perkopė 35 laipsnius, pranešama apie 7 mirtis, iš jų 5 žmonės nuskendo. O Britanijoje netoli Londono termometrų stulpeliai vakar taip pat kilo iki 35 laipsnių padalos. Anglijoje per pastarąsias kelias dienas maudydamiesi nuskendo 4 jaunuoliai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, sako premjerė Inga Ruginienė, po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais. Vyriausybės vadovė kartoja, kad pati informacijos sulaukė dar balandžio pradžioje, netrukus prasidėjo ikiteisminis tyrimas. Tarp nutekintų maždaug 600 tūkstančių registrų įrašų yra ir pačios premjerės šeimos duomenys. Seimo pirmininko Juozo Oleko teikimu, jo duomenys nenutekinti, prezidentui Gitanui Nausėdai pasitikrinti informacijos vakar nepavyko dėl stringančios svetainės. O registrų centras skelbia susidurianti su 10 kartų išaugusiais lankytojų srautais. Vakar svetainėje fiksuota apie 750 tūkstančių apsilankimų, kai įprasta diena jų būna apie 15 tūkstančių. Dėl to svetainė stringa, apribotos ir kai kurios kitos paslaugos. Tuo metu naujo registrų centro vadovo konkursą planuojama skelbti dar šią savaitę, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, atrankoje bus kviečiami dalyvauti specialistai iš kibernetinio saugumo, informacinių technologijų sektorių. Įstaigos vadovas Adrijus Jusas iš pareigų pasitraukė pirmadienį. Jį laikinai pakeitė prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Vidutinis atlyginimas į rankas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 1560 eurų, beveik 8,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu vidutinė alga popieriuje 2550 eurų, 9,3% daugiau nei prieš metus. Sparčiausiai atlyginimai augo viešajame sektoriuje, o pokyčiams įtakos turėjo nuo naujųjų padidinta minimali alga, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kita. Jungtinės valstijos planuoja Europoje perpus sumažinti savo giliojo smūgio pajėgumus, įskaitant lėktuvnešius ir karo lėktuvus, skelbia Lenkų žiniasklaida remdamasi šaltiniais. Visgi nurodoma, esą sumažinimas susijęs su pajėgomis, skirtomis Europai dislokuoti krizės ar konflikto atveju, o ne ištekliais jau dislokuotais Europos NATO valstybėse narėse. Pastaruoju metu vis labiau nerimaujama dėl amerikiečių įsipareigojimų alijanso sąjungininkėms. Kauno valdžia nusprendė remontuoti Simono Daukanto pėsčiųjų tiltą, išsamiau Irena Maksimova.
2: Kaune planuojama remontuoti Simono Daukanto tiltą į Nemuno salą. Be kita ko norima pakeisti suirusias plyteles ir kitą nelygę dangą, atnaujinti inžinerines konstrukcijas ir apšvietimą. Su rangovu pasirašyta beveik 1,5 milijono eurų sutartis. Darbai turi būti atlikti neilgiau nei per metus. Daugiau nei 150 metrų ilgio Daukanto pėsčiųjų tiltas pastarąjį kartą remontuotas prieš 15 metų. Ši tiltą išgarsino po juo 1996-aisiais pirmą kartą pasaulyje legaliai praskridęs garsus lakūnas Jurgis Kairys 2000-aisiais pakartojo ultraskrydį po šiuo tiltu jau apverstu lėktuvo.
1: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oras dar šyla iki 20, pajūryje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pablo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Tino terasoje.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybės nariai dėl išaiškėjusios duomenų vagystės iš registrų centro atsakomybės nesibaido, bet trauktis neketina. Tai būtų dovana priešams, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su ekonomikos, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, aiškina premjerė Inga Ruginienė, pripažįstanti, kad apie tai žinojusi dar balandžio pradžioje. Ji patvirtina ir pati tapusi duomenų nutekėjimo auka. Tuo metu Seimo opozicija žada inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Įsismarkavus vėjui, ugniagesiai praėjusią parą bent 20 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausia Alytaus apskrityje. Pasak sinoptiko, ateinančią parą taip pat bus gana vėjuota. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris 85-75 palaužęs Panevėžio Lietkabelį ir serijoje įsiveržęs į priekį 1-0. Antros rungtynės rytoj, o šį vakarą pusfinalio kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žiniose Ševelina Želvytė. Nelaimė Lazdijų rajone. Šįryt gesindama susiliepsnojusi mišką žuvo ugniagesys. Jo gyvybę dar bandė gelbėti medikai, bet to padaryti nepavyko. Pareigūnų duomenimis liepsnos Barčių kaime buvo apėmusios 10 hektarų miško teritoriją. Gaisras šiuo metu likviduojamas. Įvykio aplinkybės tikslinamos. O Lietuvoje įsismarkavus vėjui, ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Alytaus apskrityje. Žmonės nenukentėjo, bet apgadintas įvairus turtas. Jurbarko rajone Šilinės kaime nuvirtęs medis užtvėrė kelią į kempingą ir išvertė kelis avilius. Sinoptikai gūsingą vėją prognozuoja ir ateinančią parą, tad žmonės raginami nepalikti automobilių po medžiais, išnešti iš balkonų ir kiemų lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Tuo metu Raseinių rajone Kūdroje rastas nuskendusio 72 metų vyro kūnas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Apie skendolius praėjusią savaitę pranešta bent 4 kartus. Tad gelbėtojai primena, kad prasidedant maudynių sezonui, vandenyje reikia elgtis itin atsargiai, nesimaudyti nežinomose atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, be priežiūros nepalikti vaikų. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai Lietuvoje siekė 5,1%. Tuo metu per mėnesį kainos 0,1% sumažėjo, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, labiausiai daugiau nei 30% per metus pabrango benzinas, dyzelinas ir šiluma. Lenkija yra pasirengusi pradėti šalyje gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot, pareiškė gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su Kanados gynybos ministru. Daugiau informacijos pateikti kol kas esą anksti, bet Vašingtonas neva jau davė pirminį pritarimą šiai idėjai. Šiandien žmonės kviečiami pasipuošti tautiniu kostiumu, minimas tautadienis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Pamatę darbe ar miestų gatvėse žmonės pasipuošusius tautiniu ar baltišku kostiumu, prisijunkite. Antrus metus, gegužės 27-ąją, taip švenčiamas tautadienis. Šios idėjos autoriai sako, norintys, kad tautinis kostiumas gyventų ne tik scenoje ar folkloro šventėse, bet ir mūsų pačių kasdienybėje. Tai taip pat proga parodyti rankų darbo meistrystę ar savo krašto drabužį. Šiemet oficialiai dalyvauti tautadienyje registravus ir verslai bei organizacijos, valstybinės įstaigos ir tarnybos, darželiai, mokyklos ir universitetai, kultūros bei meno įstaigos, taip pat tautinių mažumų ir užsienio lietuvių bendruomenės.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos galima per kūniją. Panašus apniukė ir vėjuoti orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Alytuje 15 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
3: Mami, lo que hacemos los dos, nadie lo sabe. Nos comemos los dos como dos animales. Que ve.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Visuomeninė elektra nulį pos brangsta vidutiniškai 2 centais, dujos 4, patvirtino energetikos reguliavimo taryba. Dėl to vidutinė vartotojo sąskaita per mėnesį gali paaugti apie 1,5 euro. Vyriausybės nariai dėl išaiškėjusios duomenų vagystės iš registrų centro atsakomybės nesibaigė.

0: Įdomu, kad trauktis neketina. Tai būtų dovana priešams, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su ekonomikos, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, sako premjerė, pripažįstanti, kad apie tai žinojusi dar balandžio pradžioje. Tuo metu Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Kauno dainų slėnyje paskutinį pavasario savaitgalį vyks moksleivių ir jaunimo dainų šventė. Laukiama daugiau nei 3000 dalyvių iš įvairių šalies miestų bei regionų. Žiūrovai šventę raginami atvykti viešuoju transportu, kuris Kaune ateinantį savaitgalį kursuos dažniau. Šiuo metu tiek įsame žinios vidurdienį. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: açıklama.
1: Emesa, biz siz stokite, irdi şişip sokite.
2: Visi şipsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios bežionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta.
5: Radio Fiesta.
6: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniuje tęsiantis Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbams, rytoj šioje judrioje kelio atkarpoje vėl keisis eismo tvarka. Vilniaus pietinėme aplinkelyje vyks naujos viaduko perdangos montavimas. Anot kelininkų, dėl to rytoj nuo 6 ryto iki 19 valandos bus ribojamos eismo skirtimų gatvės kryptimi. Minėtų laikų transporto srautas bus praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdys eismui. Vairuotojai spėjami apie galimos spūstis bei raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą. Ar Grigiškės, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas. Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatyta. Sostinės Viršuliškių mikrorajono viešosios erdvėse įrengta 18 bibliotekėlių, skirtų nemokamiems knygų mainams. Sėkmingai projektai gyvendinusi seniūnija šiomis skaitimo erdvėms pasirinko žaliasias poilsio zonas. Teigiama, kad tai ne tik proga dalintis knygomis, bet ir didina žmonių pasitikėjimą, padeda kurtis bendruomenėms, skatina tvarumą. Kaune planuojama remontuoti Simono Daukanto tiltą į Nemuno salą. Be kita ko norima pakeisti suirusias plyteles ir kitą nelygią dangą, atnaujinti inžinerinės konstrukcijas, apšvietimą. Su rangovu pasirašyta beveik 1,5 milijono eurų vertės sutartis. Darbai turėtų būti atlikti neilgiau nei per metus. Daugiau nei 1,5 šimto metrų ilgio Daukanto pėsčiųjų tiltas pastarai kartą remontuotas prieš 15 metų. Šį tiltą išgarsino po juo 1996-aisiais. Pirmą kartą pasaulyje legaliai praskridęs garsus lakūnas Jurgis Kairys. 2000-aisiais jis pakartojo ultra skrydį po šiuo tiltu jau apverstų lėktuvo. Kaune kitą savaitę rinksis alkoholio žalą žmogui ir visuomeniai tyrinėjantys mokslininkai ir ekspertai iš viso pasaulio. Toks tarptautinis simpozijumas Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Kitą savaitę Vytauto didžiojo universitete susirinkę mokslinių tyrimų patirtimi dalinsis specialistai iš 26 Europos, Azijos, Amerikos, Australijos ir Afrikos šalių. Lietuva pastaraisiais metais sulaukė tarptautinio dėmesio, kaip šalis, kurioje pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotos alkoholio kontrolės priemonės, davė apčiuopiamų rezultatų. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Nors turėjo pavargti, kauniečiai 85-75 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės Panevėžyje vyks rytoj. O šį vakarą pusfinalio kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Tuo tarpu Kauno Žalgiris oficialiai pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Jis su 24 metų aukštaūgiu sudaryta pagal formulę 2 plus 1. Basket News duomenimis Tubelis taps brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien galimas trumpas lietus, vėjas gusingas, oro temperatūra apie 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, taip pat gali palynoti. Naktį bus apie 6-8, dieną 15-17 laipsnių šilumos.
4: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pablo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Latino terasoje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lazdijų rajone gesindamas miško gaisrą žuvo ugnigesys. Nelaimė įvyko šį rytą. Atvykę medikai ugnigesiui padėti nebegalėjo. Gaisrą užgesino jo kolegos. Vyrui buvo 60 metų, jis ugnigesiu dirbo ilgiau nei pusę gyvenimo. Dujų kaino žiemą gali išaukti, prognozuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovybė. Tai siejama su mažu dujų saugyklų Europoje užpildymu. Pastebima, kad to daryti dabar tiekėjams nenaudinga, nes dujų kainos dėl karo artimuosiuose rytuose palyginti aukštos. Tuo tarpu ši taryba patvirtino visuomeninės energijos išteklių kainas antrąją metų pusmečioj. Nuo Liepos elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau 1 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Lazdijų rajone. Šįryt gesindama susiliepsnojusi mišką žuvo ugniagesys. Jam buvo 60 metų, iš jų 30 dirbo ugniagesiu. Vyro gyvybė iš pradžių bandė gelbėti kolegos, vėliau atvykę medikai, bet to padaryti nepavyko. Įvykio aplinkybės tiriamos. Tuo metu Panevėžyje šįryt užsiliepsnojus tekstilės gamyklai, medikai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Jie raginami nebūti lauke, užsidaryti langus, išjungti kondicionierius. Kilometro spindulio aplink gaisravietę esantiems žmonėms į telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, sako premjerė Inga Ruginienė, po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais. Vyriausybės vadovė kartoja, kad pati informacijos sulaukė dar balandžio pradžioje. Netrukus prasidėjo iki teisminis tyrimas. Tarp nutekintų maždaug 600 tūkstančių registrų įrašų yra ir pačios premjerės šeimos duomenys. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, jo duomenys nenutekinti. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasitikrinti informacijos vakar nepavyko dėl stringančios svetainės. Tuo metu naujo registrų centro vadovo konkursą planuojama skelbti dar šią savaitę, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, atrankoje bus kviečiami dalyvauti specialistai iš kibernetinio saugumo, informacinių technologijų sektorių. Dėl paskolų sąlygų persiderėjo arba jas refinansavo daugiau nei 45 tūkstančiai gyventojų. Jie per visą paskolos laikotarpį sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skelbė Lietuvos bankas. Tokia galimybė paskolos turintiems žmonėms įsigaliojo pernai vasarį. Refinansuoti būsto paskolas daugeliu atveju leidžiama be papildomų išlaidų. Savame banke likę tik sąlygas pasigerinę gyventojai, paskolų maržas vidutiniškai susimažino 33% punkto. Tuo metu paskolas refinansavusieji 42% punkto. Atnaujinama daugiau nei metus strigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Uostamiesčio centre esančiojo atgimimo aikštėje šiandien turėtų vėl prasidėti rekonstrukcijos darbai. Jie buvo sustabdyti prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų, bei dėl istorinių senojo miesto radinių, kurios išsaugoti siekia kultūrininkų bendruomenė. Šiuo metu visi rasti sprogmenis išvežti ir neutralizuoti, dėl jų skelbta ekstremali situacija vakar atšaukta. O dėl archeologinių radinių savivaldybė nusprendė keisti visą atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektą ir atsisakyti planuotos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai, o antžeminė aikštės rekonstrukcijai netrukus bus skelbiamas naujas rangovo konkursas.
1: Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis apniukė ir vėjuoti orai, palis daugelyje rajonų, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 šilumos.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
0: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva pirks 936 suomiškus šarvuočius Patria. Valstybės gynimo tarybos sprendimu iki 2030-ųjų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, o jų gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas kritikuoja sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik dabar, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Vis dėlto Gitanas Nausėda gina premjerę Ingą Ruginienę, kurios atsakomybės reikalauja opozicija. Pasak Nausėdos, Ruginienė iš pareigų trauktis neturėtų, nes jo žodžiais sukelti naują krizę nesunku. Dar šalies vadovas priduria, jog yra požymių, kad ši duomenų vagystė priešiškų valstybių ataka. Per parą benzino ir dyzelino litra šalies degalinėse pigo 1.5%, vidutiniškai kainavo atitinkamai 1,85 centus ir 1,94. Dujų litro kaina iš esmės nesikeitė ir šį ryt buvo apie 87 centai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki

chileo nomás. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria, šiandien nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidento teigimu, iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 šių šarvuočių. Pasak Gitano Nausėdos, vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas pažymė, kad šarvuočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar įmažinti kitoms krašto apsaugos rytims, pavyzdžiui, oro gynybai. Teisinantis, kodėl apie duomenų nutekėjimo iš registrų centro incidentą visuomenė nebuvo informuota anksčiau, slapstytis po jokiais prokuratūros reikalavimais negalima, sako prezidentas. Gitanas Nausėda taip pat teigia negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Šalies vadovo teigimu, jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nėra, o ji būtų leidusi žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti kylančios grėsmės lygį. Nausėda patvirtino, kad jo duomenys iš registrų centro taip pat buvo nutekinti. Prezidentas taip pat sako, kad dėl pavogtų duomenų premjerai trauktis iš pareigų poreikio nemato. Jis teigia pasitiki žmonių pasiryžimu įveikti šią krizę konkrečiais veiksmais. Lietuvos ambasada dirbti Kijeve lieka, tikina užsienio reikalų ministerija. Ji pareiškė protestą Rusijai dėl grasinimo masiškai apšaudyti Ukrainos sostinę ir su tuo susijusio raginimo užsienio šalių piliečiams įskaitant diplomatus išvykti iš miesto. Pasak ministerijos, ambasada aprūpinta reikiamomis darbuotojų apsaugos priemonėmis, turi parengtus veiksmų planus ir yra pasirengusi reaguoti į galimas grėsmes. Vyriausybė planuojant šalyje diegti skaitmeninio radio technologiją, transliuotojai ją vadina pasenusią. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Norint klausyti skaitmeninio radio, reikalingas specialus imtuvas, o tokio didesnė dalis šalies žmonių neturi, tebėra populiarus FM radijas, jo atsisakyti neketinama. Dėl to transliuotojai linkia abejoti skaitmeninio radio naudą. Jų manimu, daugiau dėmesio reikėtų skirti radio plėtrai internete. Transliuotojų vertinimu įdiegų skaitmeninį radiją reikšmingai išauktų išlaidos. Tektų išlaikyti ir FM, ir naująją skaitmeninę technologiją, o tai papildomai kainuotų 10 tūkstančių eurų. Radio rinkos dalyviai pabrėžia, kad be valstybės kompensacijų tokia našta būtų finansiškai sudėtinga, juola papildomų pajamų ar didesnės auditorijos skaitmeninė technologija jų manimo net neštų.
1: Kompromisinis susitarimas su Europos parlamentu dėl priekybos susitarimo su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo Europos Sąjungos valstybės narės šiandien oficialiai patvirtino. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar tai reikia galutinio Europos parlamento narių pritarimo. Šis žingsnis turėtų padėti išvengti jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimo įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos automobiliams ir kitoms prekėms. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje ir Kaune 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Latino ritmų. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva pirks kone 1000 suomiškų šarvuočių Patria. Pirmųjų 300 tikimasi iki 2030. Šių kovos mašinų gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Panevėžyje užgesintas gaisras kilęs ant bendrovei Linas priklausančio pastato stogo. Ten degė saulės elektrinės moduliai. Dėl gaisro gyventojai buvo perspėti apie galimą oro taršą. Tuo tarpu Lazdijų rajone šiandien žuvo ugniagesys gelbėtojas. Nelaimė įvyko gesinant miško gaisrą. Atvykę medikai vyrui padėti negalėjo. Gaisrą baigė gesinti jo kolegos. Įsismarkavus vėjų, ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausia Alytaus apskrityje. Pasak sinoptikų ateinančią parą taip pat bus gana vėjuota. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau trečią popiet. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tikimybė, kad gali įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus didėja, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, NATO turi pagrindų ir pakankamą informacijos, kad geopolitinė situacija aštrėja ir tai nebūtinai susiję su organizuota arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Vis tik šalies vadovas pabrėžia, kad planuojamas NATO rytinio flango stiprinimas nėra susijęs su tiesioginėmis indikacijomis apie galimą Rusijos puolimą. Agentūra Reuters, remdamasi šaltiniai, šiandien pranešė, jog NATO žada stiprinti savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje. Lietuva pirks suomiškų šarvuočių Patriją. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Tai trešės, šešis varančiosius ratus turinčios kovinės transporto mašinos. Paprastai jos reikalingos manevravimui, vadovavimui, medicinai, paramai ugnimi, inžinerijai, informacijos perdavimui, žvalgybai bei cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai saugai. Šių šarvuočių Lietuva nutarė įsigyti kone 1000, o pirmųjų 300 tikimasi iki 2030-ųjų. Be to norima Patria mašinas iš dalies gaminti Lietuvoje. Tai jau daroma kaimininėje Latvijoje. Ten gaminama didelė dalis šiam šarvuočiui reikalingų komponentų, įskaitant kėbulus. Be kita ko, Patria mašinos išbandytos ir mūšio laukia Ukrainoje. Apskritai šiam įsigijimui Lietuva iki 2036-ųjų galėtų skirti apie 1,5 milijardo eurų.
1: Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę dujos 4 už kubinį metrą, patvirtino energetikos reguliavimo taryba. Dėl to vidutinė vartotojų sąskaita už elektrą per mėnesį gali paaugti maždaug 1,5 euro, besišildantiems namus dujomis sąskaitos augs maždaug 4 eurais per mėnesį. Dar 152 milijonus eurų iš regionų plėtros programos vyriausybė nusprendė skirti savivaldybėms. Investicijos bus skirtos sustiprinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą, civilinę parengtį, įrengiant arba modernizuojant priedangas, taip pat modernizuojant ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus. Be to, lėšos bus naudojamos socialinio būsto prieinamumo didinimui. Gaisra šiandien kilusi tekstilės gamykloje Panevėžyje ugniagesiai šią popietę užgesino, duomenų apie nukentėjusiosius prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas negavo. Prieš vidurdienį pranešta, kad užsidegė Kerbedžio gatvėje esančio gamybinio pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. Ugniagesių duomenimis degė apie 360 kvadratinių metrų stogo konstrukcijų. Gyventojams esantiems 1 kilometro spinduliu aplink gaisravietę į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas dėl galimos dūmų žalos sveikatai. Aplinkos apsaugos departamento duomenimis šiuo metu padidėjusi oro tarša mieste nefiksuojama. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.
0: Latino.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: para siempre. Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Planas Kyda šiandien buvo įvestas Kauno Laisvės alėjoje. Tvarkant šauliams priklausantį rūsį, jame rastas sprogmuo. Artilerijos sviedinį sunaikinti įsivežė išminuotojai. Po šią popietę per sprogimą Vilniaus rajone nukentėjo moteris. Jos namuose sprogo dujų balionas. Gaisrą gesino 5 autocisternos. Ugniagesiai iš namo išnešė iš viso 5 dujų balionus. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad vidutinė sąskaita per mėnesį didės apie 1,5 euro. Vasara Lietuvoje gali būti šiltesnė nei įprastai. Tai pasak portalo Made in Vilnius rodo keli pagrindiniai meteorologiniai modeliai. Visa meteorologai, stebėdami ilgalaikes prognozes, mato didesnę šilumos bangų tikimybę, ilgesnius sausus laikotarpius ir dažnesnius orų kontrastus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Teisinantis, kodėl apie duomenų nutekėjimo iš registrų centro incidentą visuomenė nebuvo informuota anksčiau, slapstytis po jokiais prokuratūros reikalavimais negalima, sako prezidentas. Gitanas Nausėda taip pat teigia negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Šalies vadovo teigimu jokio generalinės prokuratūros draudimas kelti šią informaciją nėra, o ji būtų leidusi žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti kylančios grėsmės lygį. Nausėda patvirtino, kad jo duomenys iš registrų centro taip pat buvo nutekinti. Prezidentas taip pat sako, kad dėl pavogtų duomenų premjerai trauktis iš pareigų poreikio nemato, jis teigia pasitikį žmonių pasiryžimu įveikti šią krizę konkrečiais veiksmais. Lietuvos ambasada dirbti Kijeve lieka, tikina užsienio reikalų ministerija. Ji pareiškė protestą Rusijai dėl grasinimo masiškai apšaudyti Ukrainos sostinę ir su tuo susijusio raginimo užsienio šalių piliečiams, įskaitant diplomatus, išvykti iš miesto. Pasak ministerijos, ambasada aprūpinta reikiamomis darbuotojų apsaugos priemonėmis, turi parengtus veiksmų planus ir yra pasirengusi reaguoti į galimas grėsmes. Pradedami krašto kelio Širvintos, Rimučiai, Kernavė, Dūkštos atkarpos Musninkose kapitalinio remonto darbai. Via Lietuva praneša, kad darbai bus vykdomi daugiau nei kilometro 300 metrų ilgio atkarpoje, sutampančioje su centrinėmis Vilniaus, Širvintų ir Kernavės gatvėmis. Darbų metu bus atnaujinta susidėvėjusi kelio danga, įrengti nauji šaligatviai, patogios nuovažos bei atnaujintos sankryžos ir pėsčiųjų perėjos, atlikti kiti reikalingi darbai. Projekto vertė 2 milijonai 300 tūkstančių eurų. Artėja sidabrinės gervės apdovanojimai. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija Vilniuje bus surengta sekmadienį. Jos metu tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji apdovanojimai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinės už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 nominacijų yra pelniusios šios juostos. Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias.
1: Itin vėjuoti orai šiandien vyrauja Lietuvoje, ypač šiaurės rytinėje ir rytinėje šalies dalyje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad ten slenka debesis su trumpu lietumi, perkūnija, smarkesniais vėjo gūsiais, o Kupiškio, Pakruojo ir kitose apylinkėse fiksuota netgi smulki kruša. O čia sporto naujienos. Pergalė FIBA čempionų lygoje gerokai papildė Vilniaus ryto piniginę. Klubo generalinis direktorius Martynas Giga verslo žinioms atskleidė, kad klubo biudžetą šį sezoną siekė 7,5 milijono eurų ir buvo mažiausias tarp čempionų lygos finalo ketverto dalyvių. Skaičiuojant ir premijas už iškovotą trofėjo, klubo biudžetas turėtų pasiekti 9 milijonus eurų. Direktoriaus teigimu, per 2 metus klubas tikisi pritraukti 15 milijonų eurų kapitalą ir surinkti virš 20 milijonų eurų biudžetą. Tuo metu netikėtai pirmą kartą istorijoje kelią į Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį Vilniaus ryto iškirtę Utenos Juventus krepšininkai kursto svajones apie finalą. Užsiminę apie tai, kad sustoti neketina, jie šį vakarą LKL pusfinalio iki 3 pergalių seriją su Klaipėdos Neptūnu pradės Uostamiestyje. Reguliariame sezone Neptūnas užėmė 3 vietą, Juventus komanda liko 7. Tarpusavio akistatose šiame sezone Neptūnas 3 kartus įveikė Juventus krepšininkus 13, 7 ir 6 taškų skirtumais. Bet paskutinė dvikova gegužės pradžioje vadovaujami jau naujojo trenerio Laimono Eglinsko namie 11 taškų skirtumų laimėjo Utenos krepšininkai. Trumpi lietos artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 16, Kaune 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę šalyje pakilus vėjui užfiksuota daugiau nei 20 įvykių. Apie nuvirtusius medžius pranešta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kitur. Yra nutrauktų elektros laidų. ESO duomenimis dėl sutrikimų dabar elektros neturi kone 6000 bendrovės klientų. Lietuva pirks beveik 1000 suomiškų šarvuočių Patria. Pirmųjų 300 tikimasi iki 2030. Šių kovos mašinų gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Per parą benzino ir dizelino litra šalies degalinėse pigo 1,5%. Vidutiniškai kainavo atitinkamai eurą 85 ir eurą 94 centus. Dujų litro kaina iš esmės nesikeitė ir šį ryt buvo apie 87 centus. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Smarkus vėjas jaučiantis Lietuvoje jau pridarė žalos. Kaip prašo Delfi, gyventojai pranešė apie nuvirtusius medžius Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Nykščiuose, Panevėžyje, Prienuose, Utenoje, Kaišėdoryse, Biržuose ir kitur. Fiksuota, kad medžiai kėlė pavojų eismo saugumui, išfiksuota incidentų ir dėl elektros laidų. Sostinėje Fabijoniškių gatvėje vėjas nuo remontuojamo daugiabučio stogo pustė statybinės medžiagas. Ugniagesiams teko nuvažiuojamosios kelio dalies rinkti polisterio lakštus. Gyventojams primenamas, siaučiant smarkiam vėjui, nestovėti po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatyti automobilių po medžiais, išnešti iš atvirų balkonų lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinti, uždaryti namų duris, langus, langines. Skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui išsiuntė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Agresorė Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naujomis smūgių bangomis Kijevui. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant vakarų tiekiamų gynybos sistemų atlaikyti bombardavimus gali būti sunku. Esama didelės rizikos, kad Lietuva šiais ir vėlesniais metais nesilaikys tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinių fiskalinės drausmės taisyklių, teigia Finansų ministerija. Anot jos, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021 metų, bet to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Planuota, kad sukauptas grinųjų išlaidų nuokrypis šiemet bus 40%, aiškėja, kad jis galimai bus du kart didesnis, grinųjų išlaidų augimo ribos nuokrypis susidaro, jei valstybė išleidžia daugiau negu nustatyta išlaidų augimo riba. Vyriausybei planuojant šalyje diegti skaitmeninio radio technologiją, transliuotojai ją vadina pasenusią. Išsameu Emilis Lingė.
6: Norint klausyti skaitmeninio radio, reikalingas specialus imtuvas, o tokio didesnė dalis šalies žmonių neturi, tebėra populiarus FM radijas. Jo atsisakyti neketinama. Dėl to transliuotojai linkia abejoti skaitmeninio radio naudą. Jų manimu, daugiau dėmesio reikėtų skirti radio plėtrai internete. Transliuotojų vertinimu įdiegus skaitmeninį radiją reikšmingai išaugtų išlaidos. Tektų išlaikyti ir FM, ir naująją skaitmeninę technologiją, o tai papildomai kainuotų 10 000 eurų. Radio rinkos dalyviai pabrėžia, kad be valstybės kompensacijų tokia našta būtų finansiškai sudėtinga, juola papildomų pajamų ar didesnės auditorijos skaitmeninė technologija jų manimo net neštų.
5: Didelis karštis jau kelias dienas tvyro Italijoje, sveikatos ministerija 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – rytojui paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad neigiamus fizinius padarinius gali pajusti ir sveiki žmonės. Tiesa, tikimasi, kad jau poryt karštis turėtų kiek atslūkti. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.
4: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje. Latino.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraina Jungtinių valstijų prašo papildomų prieš raketinių pajėgumų. Skubus prašymas įsiūstas rusams suintensyvinus masinės oro atakas prieš Kijevą ir kitus šalies regionus. Lietuvos biudžeto pajamos nepadengia suplanuotų išlaidų. Apie tai perspėja finansų ministerijos atstovai. Dėl to šalis esą rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Didesnės išlaidos bene labiausiai siejamos su augančiu gynybos finansavimu. Nutarta įsigyti kone 1000 suomiškų šarvuočių patriją. Valstybės gynimo tarybos sprendimu iki 2030-ųjų tikimasi 300 vienetų šių šarvuočių, o jų gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Pakilus vėjui šalyje fiksuojama įvykių susijusių su nuvirtusiais medžiais ar nutrauktais laidais, žmonių prašoma nestatyti mašinų po medžiais, iš kiemų ir balkonų susirinkti lengvus daiktus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose 18 valandą. Vėjas stiprės, artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vėjas dar nerims, daug kur numatomi trumpi lietus, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniuje tęsiantis Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbams, rytoj šioje judrioje kelio atkarpoje vėl keisis eismo tvarka. Vilniaus pietinėme aplinkelyje vyks naujos viaduko perdangos montavimas. Anot kelininkų, dėl to rytoj nuo 6 ryto iki 19 valandos bus ribojamos eismo skirtimų gatvės kryptimi. Minėtų laikų transporto srautas bus praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdys eismui. Vairuotojai įspėjami apie galimos spūstis, bei raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškės, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas. Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatyta. Sostinės Viršuliškių mikrorajono viešosios erdvėse įrengta 18 bibliotekėlių, skirtų nemokamiems knygų mainams. Sėkmingai projektai gyvendinusi seniūnija šiomis skaitimo erdvėms pasirinko žaliasias poilsio zonas. Teigiama, kad tai ne tik proga dalintis knygomis, bet ir didina žmonių pasitikėjimą, padeda kurtis bendruomenėms, skatina tvarumą. Kaune planuojama remontuoti Simono Daukanto tiltą į Nemuno salą. Be kita ko norima pakeisti suirusias plyteles ir kitą nelygią dangą, atnaujinti inžinerinės konstrukcijas, apšvietimą. Su rangovu pasirašyta beveik 1,5 milijono eurų vertės sutartis. Darbai turėtų būti atlikti neilgiau nei per metus. Daugiau nei 1,5 metrų ilgio Daukanto pėsčiųjų tiltas pastarąjį kartą remontuotas prieš 15 metų. Šį tiltą išgarsino po juo 1996-aisiais. Pirmą kartą pasaulyje legaliai praskridęs garsus lakūnas Jurgis Kairys. 2000-aisiais jis pakartojo ultra skrydį po šiuo tiltu jau apverstu lėktuvo. Kaune kitą savaitę rinksis alkoholio žalą žmogui ir visuomeniai tyrinėjantys mokslininkai ir ekspertai iš viso pasaulio. Toks tarptautinis simpoziumas Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Kitą savaitę Vytauto didžiojo universitete susirinkę mokslinių tyrimų patirtimi dalinsis specialistai iš 26 Europos, Azijos, Amerikos, Australijos ir Afrikos šalių. Lietuva pastaraisiais metais sulaukė tarptautinio dėmesio, kaip šalis, kurioje pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotos alkoholio kontrolės priemonės davė apčiuopiamų rezultatų. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Nors turėjo pavargti, kauniečiai 85-75 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės Panevėžyje vyks rytoj. O šį vakarą pusfinalio kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Tuo tarpu Kauno Žalgiris oficialiai pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Jis su 24 metų aukštaūgiu sudaryta pagal formulę 2+1. Basket News duomenimis Tubelis taps brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien galimas trumpas lietus, vėjas gūsingas, oro temperatūra apie 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, taip pat gali palynoti. Naktį bus apie 6-8, dieną 15-17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
2: Latino ritmo.
3: Radio fiesta.
4: What do you need?

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Paskelbta apie planus įsigyti beveik 1000 suomiškų šarvuočių Patria. Pirmųjų 300 tikimas iki 2030. Panevėžyje šią popietę užgesintas gaisras kilęs ant bendrovei Linas priklausančio pastato stogo. Ten degė keli saulės elektrinės moduliai. Dėl gaisro panevėžiečiai buvo perspėti apie galimą oro taršą. Tuo tarpu Lazdijų rajone šį ryt žuvo ugniagesys gelbėtojas. Nelaimė įvyko gesinant miško gaisrą. Atvykę medikai vyrui padėti jau negalėjo. Pakilus vėjui šalyje fiksuojama įvykių susijusių su nuvirtusiais medžiais ar nutrauktais laidais. Žmonių prašoma nestatyti mašinų po medžiais, iš kiemų ir balkonų susirinkti lengvus daiktus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 19 valandą. Vėjas stiprės. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vėjas dar nerims, daug kur numatomi trumpi lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
1: Radio Fiesta.
2: No sé cuál decir grosería. Se digo, sí,

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Apsispręsti dėl koalicijos ateities socialdemokratų taryba planuoja birželio pradžioje, sako partijos pirmininkas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, birželio 12-14 dienomis vyks partijos sąskrydis ir jis nori, kad iki to laiko sprendimai jau būtų priimti. Lietuva pirks suomiškų šarvuočių Patrija. Išsameu Emilis Lingė.
2: Tai trešės, šešis varančiosius ratus turinčios kovinės transporto mašinos. Paprastai jos reikalingos manevravimui, vadovavimui, medicinai, paramai ugnimi, inžinerijai, informacijos perdavimui, žvalgybai, bei cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai saugai. Šių šarvuočių Lietuva nutarė įsigyti kone 1000, o pirmųjų 300 tikimasi iki 2030-ųjų. Be to norima Patria mašinas iš dalies gaminti Lietuvoje. Tai jau daroma kaimininėje Latvijoje. Ten gaminama didelė dalis šiam šarvuočiui reikalingų komponentų, įskaitant kėbulus. Be kita ko, Patria mašinos išbandytos ir mūšio lauke Ukrainoje. Apskritai šiam įsigijimui Lietuva iki 2036-ųjų galėtų skirti apie 1,5 milijardo eurų.
1: Skobo laišką dėl priešraketinės gynybos pajėgumų trūkumo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui išsiuntė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Jis prašo Jungtinių valstijų daugiau oro gynybos sistemų Patriot, kad būtų galima atremti agresorės Rusijos balistines raketas. Maskva pastaruoju metu suintensyvino masines oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naujomis smūgių bangomis Kijevui. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant vakarų tiekiamų gynybos sistemų atlaikyti atakas gali būti sunku. Didesnės nei 100 kW galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkams reikia suskubti pateikti saugumo atitikties deklaracijas. Energijos skirstimo operatorius primena, kad tai padaryti reikia iki sekmadienio. Smarkus vėjas jaučiantis Lietuvoje jau pridarė žalos. ESO praneša, kad elektros neturi apie 3,5 tūkstančio vartotojų, daugiausia Utenos apskrityje, Ignalinos, Zarasų rajonuose. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad Kupiškio, Pakruojo, kai kuriuose kitose šiaurės rytinėse apylinkėse fiksuota netgi smulki kruša. Savo ruoštų gyventojai praneša apie nuvirtusius medžius Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Anykščiuose, Panevėžyje, Prienuose, Utenoje, Kaišiadoryse, Biržuose ir kitur, rašo Delfi. Fiksuota, kad medžiai kėlė pavojų eismo saugumui. Sostinėje Fabijoniškių gatvėje vėjas nuremontuojamo daugiabučio stogo pustė statybinės medžiagas. Ugniagesiams teko nuo važiuojamosios kelių dalies rinkti polisterio lakštus. Tuo metu didelis karštis jau kelias dienas tvyro Italijoje, sveikatos ministerija keturiose dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – rytojui paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad neigiamus fizinius padarinius gali pajusti ir sveiki žmonės. Tiesa, tikimasi, kad jau poryt karštis turėtų kiek atslūgti. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje 15, Kaune 16, Alytuje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
0: Radio Fiesta.

0: Dinella, Linda, konvertita, tu ta.
1: Gyvenimas tai šventė.
2: Paskutinį pavasario savaitgalį Kaune įvyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojantį moksleivių ir jaunimo dainų šventę čia suteka upės. Į dainų slėnį subursianti tūkstančius šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Po 2 metų pertraukos į Kauno dainų slėnį sugrįžtantis renginys sutelks 3000 jaunimo iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Šventės organizatoriai sako, kad Kaunas išlieka istoriniais dainų šventės namai. O ši tradicija gyvuoja dėl vieningų bendruomenių. Kaunas pirmieji ir tikrieji dainų šventės namai. Džiaugiamės, kad daugiau kaip 100 metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienyje. Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė. Renginio dieną savivaldybė ragina į dainų šventę vykti viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginiui numatomi ir papildomi reisai.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva pirks suomiškų šarvuočių Patriją. Jų ketinama įsigyti 936. Tai 3-6 varančiosius ratus turinčios kovinės transporto mašinos. Paprastai jos reikalingos manevravimui, vadovavimui, medicinai, paramai ugnimi, inžinerijai, informacijos perdavimui, žvalgybai bei cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai saugai. Pirmųjų 300 šarvuočių tikimasi iki 2030. Be to norima Patriją mašinas iš dalies gaminti Lietuvoje. Tai jau daroma kaimininėje Latvijoje. Ten gaminama didelė dalis šarvuočiui reikalingų komponentų, įskaitant kėbulos. Be kita ko, Patrija mašinos išbandytos ir mūšio laukia Ukrainoje. Lazdijų rajone šiandien žuvo ugniagesys gelbėtojas. Nelaimė įvyko gesinant miško gaisrą. Atvykę medikai vyrui padėti negalėjo. Gaisrą baigė gesinti jo kolegos. Panevėžyje popiet buvo užgesintas kitas gaisras, kilęs ant bendrovei Linas priklausančio pastato stogo. Ten degė keli saulės elektrinės moduliai. Dėl gaisro panevėžiečiai buvo perspėti apie galimą oro taršą. Kauno Laisvės alėjoje šiandien prireikė įvesti planą skydas. Tvarkant šauliams priklausantį seną rūsį jame rastas sprogmuo. Artilerijos sviedinį sunaikinti įsivežė išminuotojai. Per parą benzino ir dizelino litra šalies degalinėse pigo 1.5%. Vidutiniškai kainavo atitinkamai eurą 85 ir eurą 94 centus. Dujų litro kaina iš esmės nesikeitė ir šį ryt buvo apie 87 centai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninės energijos išteklių kainas antrąją metų pusmečiui. Nutarta, kad nuo Liepos elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 už kubinį metrą. Vidutinė sąskaita per mėnesį didės apie 1.5 euro. Vyriausybei planuojant šalyje diegti skaitmeninio radijo technologiją, transliuotojai ją vadina pasenose. Dabar norint klausyti skaitmeninio radijo, reikalingas specialus imtuvas. O tokio didesnė dalis šalies žmonių neturi, nes tebėra populiarus FM radijas. Jo atsisakyti neketinama. Dėl to transliuotojai linkia abejoti skaitmeninio radijo naudą. Jų manimu daugiau dėmesio reikėtų skirti radijo plėtrai internete. Transliuotojų vertinimu įdiegus skaitmeninį radiją reikšmingai išaugtų išlaidos. Tektų išlaikyti ir FM, ir naująją skaitmeninę technologiją, o tai papildomai kainuotų 10 000 eurų. Radijo rinkos dalyviai pabrėžia, kad be valstybės kompensacijų tokia našta būtų finansiškai sudėtinga, juolab papildomų pajamų ar didesnės auditorijos skaitmeninė technologija. Jų manimo net neštų. Lietuvoje sustiprėjo vėjas. Jo gūsiai varto medžius, laužo jų šakas, vietomis jau nutraukė elektros laidus. Tarnybos praneša gavusios prašymų padėti iš įvairių šalies vietovių. Įsismarkavus vėjui patariama nestatyti automobilių po medžiais, iš kiemų ir balkonų išnešti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti namų duris ir langus. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Vėjas stiprės. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vėjas dar nerims, daug kur numatomi trumpi lietus. Šils iki 13-18 laipsnių. Radio fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Вокслес шендиен.
2: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
0: Radio Fiesta.

0: moi.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Paskutinį pavasario savaitgalį Kaune įvyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojantį moksleivių ir jaunimo dainų šventę Čia suteka upės. Į dainų slėnį subursianti tūkstančius šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Po 2 metų pertraukos į Kauno dainų slėnį sugrįžtantis renginys sutelks 3000 jaunimo iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Šventės organizatoriai sako, kad Kaunas išlieka istoriniais dainų šventės namais. O ši tradicija gyvuoja dėl vieningų bendruomenių. Kaunas pirmieji ir tikrieji dainų šventės namai. Džiaugiamės, kad daugiau kaip 100 metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienyje. Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė. Renginio dieną savivaldybė ragina į dainų šventę vykti viešuoju transportu, jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginiui numatomi ir papildomi reisai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai sumažėjo filmų apie superherojus. Akivaizdu, kad publika jais persisotino ir vis daugiau tokių filmų tapo finansinėmis nesėkmėmis. Bet šį kartą būtent apie superherojus mes ir pakalbėsime, nes pasirodė paskutinysis serialo The Boys sezonas. Šioje istorijoje yra dedamas taškas ir kelio pabaigoje mes galime tikėtis įspūdingo finalo. Tai nėra tradicinė istorija apie super didvyrius. Šio serialo visa šeima nelabai pažiūrėsi, nes jame gausų keiksmažodžių, vulgaroko humoro, o kartais ir šokiruojančių vaizdų. Priminsime, kad tai serialas apie superherojų komandą vadinamą Septynetu. Jie daug gerų darbų nuveikė iki tol, kol galingiausias iš jų, Highlanderis, užsimanė visiškos valdžios ir pradėjo kitus superius naikinti, įkalinti arba pavertė juos tiesiog paklusniais savo beprotiškų planų vykdytojais. Nereikia būti labai išvalgiam, kad suprastum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo platforma Prime.
0: Radio Fiesta.

chirreo normal. On the sky. Y. Sale, metí más al dembowcito.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje prasidėjo 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba Skamba Kankliai, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai. Instrumentinė muzika įtraukiantis ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Antradienį, pirmąją festivalio dieną, Katedros aikštėje suksis rateliai ir bus rengiami žaidimai. Trečiadienį Aluminato kieme skambės tradicinis pasidainavimų vakaras. Ketvirtadienį vyks lietuvių ir užsienio folkloro ansamblių kūrybinės dirbtuvės bei nakti šokiai. Penktadienį kanklių metams skirtas koncertas. Šeštadienį Bernardinų sode šurmuliuos tautodalis darbų bei kulinarinio paveldo mugė. Veiks amatų kiemas ir skambės liaudės dainos ir sutartinės. Paskutinė festivalio diena sekmadienį folkloro ansambliai pasipils po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštes ir kiemelius. Paskui susijungs bendroms eitynėms, o vakare dalyvaus baigiamajame koncerte. Visi festivalio renginiai yra nemokami. Festivalis Skamba Skamba Kankliai gyvuoja nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų. Personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Paminėjus žodį apšvita, mintise iškart kyla vaizdinys apie atominių elektrinių avarijas. Visgi apšvita sukelia ir medicinos aparatai, nors šiuolaikiniai naudojami svarbiems tyrimams, apšvitos kiekį išskiria nepalyginamai mažesnį. Be to, šiuos tyrimus ir jų sukeliamą apšvitą griežtai reguliuoja įvairios institucijos. Tad kurie radiologiniai tyrimai yra patys kenksmingiausi. Specialistai sako, kad spinduliuotė yra visur – vandenyje, maisto produktuose, jos gauname net kvepuodami. Dar įdomiau, kad ir patys esame šiek tiek radioaktyvus, tad žemėje nėra vietos be radiacijos. Svarbiausias klausimas, kada ši spinduliuotė jau tampa kenksminga ir gali sukelti ląstelės pažeidimus. Kadangi žmogus prisitaikęs gyventi žemėje, su kai kuriais pažeidimais ląstelės susidaroja, tačiau ne su visais. Tai priklauso nuo sveikatos būklės, amžiaus, lyties, todėl rizika visada išlieka. Radiologiniai tyrimai yra įvairūs, todėl iš skirtingų tyrimų gaunamos apšvitos dozės skiriasi ne šimtais, o tūkstančiais kartų. Pavyzdžiui, atliekant paprastą plaučių rentgeno nuotrauką, gaunama apšvita prilygsta kelių dienų apšvitai iš aplinkos arba skrydžiui lėktuvu į Europos miestą. Bet atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus, dozės gali būti daug didesnės. Pavyzdžiui, galvos kompiuterinė tomografija yra prilyginama 100 plaučių rentgeno nuotraukų. Didesnės apšvitos dozės gaunamos atliekant intervencinės radiologinės kardiologijos procedūras. Taip pat didesnę apšvitą sukelia radioaktyvus radioizotopai, kurie skirti tyrimams skydliaukiai kaulams. Injekcija su radioizotopais suleidžiama pacientų tiesiai į kūną. Ne visi radiologiniai tyrimai yra susiję su apšvita, nes kai kuriuose jonizuojantys spinduliuotė nėra naudojama. Štai magnetinio rezonanso tyrimas nelėmė jokios spinduliuotės, nes jam naudojami radio dažnio laukai ir magnetinės bangos. Be jonizuojančios spinduliuotės yra ir ultragarsiniai tyrimai. Radiologiniai tyrimai tampa vis prieinamesni, todėl kyla problema, kad nebūtų pradėta jų skirti pernelyg daug. Dėl šios priežasties, kaip pažymi specialistai, gydytojui visada tenka apgalvoti, ar tyrimo atsakymai duos daugiau naudos, nei pats tyrimas su spinduliuote padarys žalos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir